Awurade. Hey, sense nyo aye wa David nnum bremu. Di aye wa Jonah nnum bremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe ne dey. Message on sense nyo ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah,

ya ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna ase okunu no onwu.

0: afede wenya bambofu
1: okura bansiri okura bodia okura motoku maybe ya wanya dinda sose afede wenya bambofu papepi afe epa ne sei no defu owo sika papi asitam papi atwa afesu ya shafare mfuono utumi wumpatu ya